svako od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

shvatio nisam da si mi nevjerna, niti znadoh za Dragana tvoja.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke,

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Malo ih se prepoznalo. Poznati je karikaturist bio s prijateljima na zabavi. Netko je predložio da nacrta karikature sudionika zabave. Brzo je crtao debelim flomasterom i nacrtao glavne crte svih sudionika. Skice je podijelio sudionicima zabave. Dobro su se zabavljali, smijali i glupirali. I dogodilo se nešto zanimljivo. Ljudi su uglavnom prepoznavali druge na karikaturama, no sebe je malo tko prepoznao. Kad govorimo o spoznaji samoga sebe, često smo slijepi. Sebe ne vidimo tako jasno kao što nas drugi vidi. Ne prepoznajemo svoje osobine. Nerado prepoznajemo svoje pogreške i svoje smiješne strane, kao i manjkavosti svoga karaktera.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Srdačno vas pozdravljamo ovoga 23. rujanskoga jutra, odnosno 266. jutra u ovoj 2026. godini. Do kraja godine brojimo još 99 dana, prešli smo na dvocifrenu brojku što se tiče dana u ovoj 2026. godini. Dobro jutro, dobro došli u program Usorskog radija. Danas je srijeda, danas je prvi dan jeseni. A kad je u pitanju ovaj prvi dan jeseni, dobri moji, evo što ćemo to sve slušati u programu Usorskog radija tijekom današnjega 266. dana. Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu, naši redoviti jutarnji servisni sadržaj i servisne informacije. Od 9 pa sve tamo do podneva birat ćemo hitove dana. Prva emisija od 9 sati birat ćemo hit dana iz Zvornjaka, druga emisija od 10 sati i 30 minuta Zabavnjaci, a treća emisija u kojoj ćemo se hitati hitovima je na rasporedu od 11 sati i 30 minuta pa sve do podneva. Nakon što se isitamo tim dobrim hitovima i što preslušamo sve vaše pjesmice, ući ćemo u popodnevni dio našeg programa. Redovito znate 15 sati 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati 30 minuta kapi za dušu, 15 sati 45 minuta dogodilo se na današnji dan od 16 sati blok iz Zvornjaka. Ukoliko bude vaše želja, čestitki i pozdrave, emitirat ćemo ih u tom terminu. A da, danas je srijeda, kada govorimo o srijedi, onda je u fokusu vlada Zeničko-Dobojske županije, jer svake srijede mi ti moramo pratiti što to radi ili da li radi naša vlada.

0: Od 14 sati i 30 minuta u fokusu vlada ZDŽ-a, ZDK, to ćemo sve lijepo reprizirati od 21 sat. A kada su u pitanju naše vijesti, dakle, što se to dešava oko nas, kod nas i oko nas, 9 sati, 11 sati, 15 sati, 17 sati i 19 sati i 40 minuta. Kraći pregled vijesti iz našeg studija. A ona tamo, informativna emisija od 12 sati i 30 minuta. Njoj smo dali naziv Svijet u retrovizoru. Informativna emisija od 12.30. Malo ćemo se u njoj pozabaviti temama i događajima u svijetu. Kapi za dušu svakoga dana, 7.45 u 15.30, dakle, što se tiče te rubrike, odnosno dogodilo se na današnji dan, 8.30 i u 15.45. Dobri moj veseli narode, dobro jutro, dobro došli u program Usorskog radija. Danas 23. dan rujna, jutros nam je stigla jesen u 2 sata i 50 minuta, odnosno 2 sata i 5 minuta, zato uživajmo i svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja, uživajte.
1: Okej. Okay. Važi. Dogovorit ćemo se posle koncerta. Ajmo. Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati tome. Neka krene ova pesma prvo. Molim. Travno. Travno.

0: O stanju na cestama je za Automotosaveza Ronald Čuljak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoje i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg, granični prilaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitluk. Zbog radova danas i sutra obustavljen je promet na magistralnoj cesti Bugojno Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava na dionicu Bugojno Donji Vakuf Travnik. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Počitelj Bijača promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crta.

teža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: Rumunjska priključi Balkanskom savezu, koji su ugovorima iz 1953. godine u Ankari i 54. na Bledu zaključili Jugoslavija, Grčka i Turska. Na današnji dan 1973. godine umro čileanski pisac i diplomat Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Na današnji dan 1973. godine na vanrednim izborima treći put za predsjednika Argentine izabran Juan Domingo Perón, a za potpredsjednika njegova supruga Izabela. Na današnji dan 1982. godine novi lider libanskih kršćana Armin Džemajel izabran za predsjednika Libana 9 dana nakon što su islamski teroristi ubili šefa države njegovog brata Bešira. Na današnji dan 1991. godine Jermenija proglasila neovisnost od Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1996. godine grčki socijalistički premijer Kostas Simitis, koji je na položaj došao u siječnju 96. umjesto teško oboljelog Andreasa Papandreua, pobjedio je na izborima konzervativnog suparnika i dobio četvrogodišnji mandat da upravlja zemljom. Na današnji dan 1997. godine na mirovnim pregovorima u Sjevernoj Irskoj protestantski unionisti prvi put nakon 75 godina razgovarali licem u lice sa vođama Sinn Féina, političkog krila Sjeverno-Irske terorističke organizacije Irska republikanska armija. Na današnji dan 2008. godine Europska komisija usvojila plan financijske pomoći Europske unije za Bosnu i Hercegovinu od 2008. do 2010. godine, kojim je predviđeno 269,9 miliona eura bespovratne pomoći. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

I ona se, poštovani slušatelji, malo pomalo u satu uz jutarnju kavicu, došli smo i do dnevnog horoskopa. Prvi znak Ovan. Dobar je dan za dogovore, pregovore i kontakte sa ljudima koji mogu utjecati na vaš posao. Moguće je da ćete dobiti korisnu informaciju, ali provjerite ono što vam se obećava prije nego što donesete odluku. Ljubav. Zauzeti mogu imati potrebu razjasniti nešto što se tiče zajedničkog novca ili povjerenja. Slobodni bi mogli ući u intenzivniji kontakt sa osobom koju mogu upoznati preko prijatelja ili društvenog kruga. Zdravlje, potreban vam je odmor. Bik, posao, možete napraviti konkretan pomak u poslu, posebice kroz razgovor s nadređenima ili osobom koja odlučuje o vašem angažmanu. Moguće je nova poslovna ponuda, ali provjerite uvjete prije nego što je prihvatite. Ljubav, zauzeti mogu razgovarati s partnerom o planovima koji se tiču doma ili zajedničkog života. Zdravlje, moguća je osjetljivost grla. Blizanci, posao, povoljan je dan za razgovore, pisanje prezentacije, rješavanje dokumentacije. Moguće je da ćete kroz jednu informaciju promijeniti plan vezan za posao ili putovanje. Ljubav, zauzeti bi mogli poželjeti više spontanosti i zajednički izlazak iz uobičajene rutine. Zdravlje, moguća je napetost i osjetljivost disajnih puteva. Rak, posao. Financijsko pitanje može zahtijevati konkretnu odluku, naročito ako je povezano sa zajedničkim novcem, kreditom ili većim troškom. Ne bi trebalo prihvatiti neku financijsku obavezu bez

detaljnije provjeri. Ljubav. Zauzeti mogu imati vrlo intenzivan razgovor o povjerenju i granicama u odnosu. Slobodni bi mogli doživjeti snažnu privlačnost prema osobi koju mogu upoznati kroz druženje ili izlazak. Zdravlje. Moguća je osjetljivost želuca i probave. Lav. Posao. Moguće je da ćete kroz suradnju s klijentom ili partnerom doći do korisnog dogovora. Ipak, jedan dio posla može zavisiti od okolnosti koje ne možete potpuno kontrolirati, pa ostavite prostor za promjenu plana. Ljubav. Partner bi mogao iznenada promijeniti dogovor ili predložiti nešto drugačije od onoga što ste planirali. Slobodni mogu doživjeti susret koji će ih zainteresirati upravo zato što dolazi neočekivano. Zdravlje, bez većih zdravstvenih opterećenja. Djevica. Posao. Vrlo dobar dan za završavanje svakodnevnih obveza, organizaciju i komunikaciju sa suradnicima. Moguće je da ćete dobiti priliku promijeniti način rada i time uštedjeti vrijeme. Ljubav. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz posao ili neku rutinsku aktivnost, a privlačnost može biti trenutačna. Zdravlje. Moguća je osjetljivost probavnog trakta, naročito uz neredovite obroke. Vaga. Posao. Ovo može biti veoma produktivan dan za pregovore, sastanke i predstavljanje vaših ideja. Moguće da ćete dobiti podršku za prijedlog koji ste već neko vrijeme pripremali. Ljubav. Zauzeti mogu imati veoma intenzivnu razmjenu emocija s partnerom, uključujući i pitanje ljubomore ili posesivnosti. Slobodni bi mogli započeti kontakt sa osobom koja će ih odmah snažno privući. Zdravlje. Vrlo dobro. Škorpion. Posao. Moguće je da ćete morati rješavati nešto vezano za kuću, obitelj ili prostor u kojem radite. Jedna neočekivana promjena može vam zapravo omogućiti da pronađete praktičnije rješenje. Ljubav. Privlačnost je naglašena, ali možete biti posebno osjetljivi na ponašanje drage osobe. Slobodni bi mogli dobiti poruku ili poziv od nekoga koji im je već dulje veoma zanimljiv. Zdravlje. Moguća je osjetljivost probavnog sustava. Strijelac. Posao. Dobar je dan za kontakte, sastanke, dokumentaciju i dogovore koji mogu biti važni za naredno razdoblje. Moguće je da ćete kroz poslovni kontakt doći do neke vama korisne informacije. Ljubav. Zauzeti mogu poželjeti da zajedno provedu više vremena van svakodnevne rutine. Slobodni bi mogli upoznati osobu kroz internet, prijatelje ili neki događaj na kojem neće biti planirano da ostanu dugo. Zdravlje. Moguća je osjetljivost probave. Ne pretjerujte u jelu. Jarac. Posao. Poslovni dan može biti veoma aktivan i produktivan, naročito ako imate važan razgovor s nadređenima ili klijentom. Moguće je da dobijete potvrdu za nešto što ste ranije predložili. Ljubav. Zauzeti mogu razgovarati o novcu i zajedničkim obvezama, ali bi trebalo izbjegavati borbu oko toga tko ima posljednju riječ. Zdravlje. Moguća je osjetljivost zglobova i koljena, posebno uz veći fizički napor. Vodenjak. Posao. Bićete veoma aktivni i mogli biste napraviti značajan pomak u onome što vam je trenutačno najvažnije. Moguće je da ćete kroz razgovor, prezentaciju ili novi kontakt otvoriti potpuno drugačiju poslovnu mogućnost. Ljubav. Zauzeti mogu imati potrebu da partneru kažu nešto što su dugo zadržavali za sebe. Slobodni bi mogli doživjeti neočekivan susret ili poruku koja će ih emotivno pokrenuti. Zdravlje. Moguće je veća osjetljivost stopala i cirkulacije, posebno ako dugo stojite ili sjedite. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe. Posao. Dobar dan za suradnju, pregovor i rješavanje pitanja koja se tiču klijenata. Moguće je da ćete dobiti podršku od osobe koja vam može pomoći da posao sprovedete na drugačiji način. Ljubav. Zauzeti mogu željeti više privatnosti i nježnosti, ali otvoriti pitanje koje se dugo izbjegavalo. Slobodne ribe mogli bi upoznati osobu kroz posao, a odnos bi mogao brzo dobiti emotivniju notu. Zdravlje, mogući bolovi u nogama. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovo jutro. Ostanite uz nas.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Županijska bolnica Zenica predstavila je rukovodstvu vlade i

0: Skupštini Zeničko-Dobojske županije te Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDŽ-a idejno rješenje budućeg kompleksa Univerzitetske bolnice Zenica, jednog od najvećih projekata u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini. Budući kompleks planiran je na ukupnoj bruto građevinskoj površini od 133.003 kvadratna metra sa 1017 bolničkih kreveta, suvremenim klinikama i odjelima, urgentnim centrom, dijagnostikom, operacijskim i drugim pratećim sadržajima. Procijenjena vrijednost projekta zajedno s novom medicinskom opremom iznosi oko 800 milijuna konvertibilnih maraka. U jeku najava teške jeseni za građane evidentirano je poskupljenje energenata od peleta, plina i drveta, iako su sve glasnije priče o mogućem poskupljenju električne energije. Dolazak hladnijih dana drastično mijenja strukturu obiteljskih financija, ako se uzme u obzir da prosječna plaća pokriva tek oko 45% troškova, svaka nova računica postaje sve teža. U cijeloj priči još nisu uračunate ni moguće promjene cijena goriva. Stanje na putevima. Vozačima se savjeti oprezna vožnja i poštivanje prometnih propisa. Uvjeti za vožnju su uglavnom povoljni, kolike pretežito suh. Očekuje se pojačan promet, posebno na prilazima gradskim centrima i na gradskim prometnicama. Vozačima se savjeti oprezna vožnja i poštivanje prometnih propisa. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutačno ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na Šepku zabranjen promet za sva teretna vozila. Vremenska prognoza. U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 15 do 21, na jugu do 25 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moji žornjaci, dobro jutro, dobro došli u još jedno izdanje emisije u kojoj biramo hit dana izvornjaka. Danas je 23. rujanski dan, prvi je dan jeseni ove 2026. godine i danas ćemo nekako evo našu emisiju otprilike povezati sa jeseni. Birali smo pjesmice za hit današnjega dana, one pjesmice koje pjevaju o jeseni. Pa ćemo se družiti uz Geljiće, Glas Usore i Begiće. Geljići će pjevati o jeseni, Glas Usore, Jesen stigla, a Ilija i Marko Begić, čuli ste njihovu pjesmu Jesen stiže, obraše se šljive. Eto ga. Tako ćemo danas i kroz zabavnjake, a možda i kroz narodnjake vidjet ćemo evo, pjevati o jeseni, da pozdravimo ovu u posljednjih godina najljepše godišnje doba. Nekako se sve izokrenilo, izvitoperilo, pa ni proljeće više nije kao proljeće, niti ljeto kao ljeto, niti zima kao zima, ali jesen se ne da. Ona je lijepa, ona je predivna, je da opada lišće, ali lišće kada opada žuti i vene i ima tu zlatnu boju, daje posebnu čar okolišu, a i nama. Dakle, dobro jutro, dobro došli u emisiju koju biramo hit dana izvornjaka, idemo pjevati o jeseni. Braća Geljić, prijedlog broj 1.

nekako jeste jesen uvijek bila vezana za svadbe, međutim ovi naši mladenci se u posljednjih godina furaju na ljeto, pa su evo, barem prema mojim saznanjima, sve svadbe isfurane već sa ljetnim praznicima. No dobro, bit će toga još, bit će, mi se nadamo. Glas Usore, jesen stigla, prijedlog broj 2.

I ostalo nam je, dobri moji, još da poslušamo prijedlog broj 3. Jesen stiže, obraše se šljive, Ilija i Marko Begić.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tom ubije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružite se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operater na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063-448-406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Kako sada vreme,
1: kako sada sloga,
0: kako sada vreme, kako sada sloga, zašto udostati roditelja svoga, zašto udostati roditelja svoga.

Dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobrodošli. Druga emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore. Prva emisija zabavnjaka u ovom ciklusu. Kako nam je jesen došla kalendarski i astronomski. Čuli smo ovu pjesmu od magazina, pobjedničku pjesmu od jučer, koja je opjevala onog velikog lagatora koji je lagao je za tri života, ali ljubav pobjeđuje sve moguće prepreke, pa eto i to laganje otprilike, jer ona njega još uvijek voli. Ajde, nećemo opisivati tu pjesmu dalje. Uglavnom, ona nas je uvela u naše današnje novo druženje, u kojoj ćemo opet nekako iz naslova pjesama govoriti o jeseni. Teška industrija, prijedlog broj 1, u meni jesen je. Balašević je prijedlog broj 2, jesen stiže, Dunjo moja, i parni valjak, naravno, jesen u meni. Idemo poslušati naše današnje prijedloge i uživati u ovom prvom jesenjem danu. U meni jesen je teška industrija, prijedlog broj 1. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka na valima Radio Usore.

U meni jesen je teška industrija, naš današnji prijedlog broj 1 u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka na Valojma Radio Usori. Idemo mi dalje, dobri moji, slušat ćemo Jesen stiže, Dunjo moja. Đorđe Balašević, prijedlog broj 2.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2 jesene stiže Dunjo moja i Đorđe Balašević u emisiji u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Idemo dalje, dobri moji, pratit ćemo jesen u meni i parni valjak. Ma.

0: Rano moja, hej, jesen u meni i parni valjak, dobri moji zabavnjaci, evo to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših predloga za naše današnje druženje. Naravno, parni valjak će i u podlozi nastaviti sa svojom pjesmicom, a mi od ovog trenutka očekujemo vas, vaše pozove i vaše glasove u ovom prvom jesenjem danu za naše današnje prijedloge. Evo pa ti sad bud pametan pa odluči koja pjesma bolja, jel da? Dobar
1: tako
0: dan.
1: Tako je, tako je, dobar dan.
0: A šta sad, šta sad? Aha.
1: Pa ništa, ne. Aha.
0: E, da čujemo.
1: Treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelje. A znaš ti jednu pjesmu, to se ja napisao.
0: A ne znam onda, gdje, jel na YouTube ima ili?
1: Ne, ne, to ću ja te sad recitirat, kratka, aha, slatka.
0: Ajde, da čujemo.
1: Omo Ivca stari vragolane, tebe i mene voli i curi žene. Aha.
0: A ja, to je malo, ta pjesma je malo abstraktna. Abstraktna, dakle. Znači, da, je, puno ste unijeli simbolike u tu pjesmu. Vaš izričaj je pokazao da se može i na abstraktni

0: temeljima
1: gra. Neću više nikad, kad se ne sviđa. Dobro, daj mi pjesmu Klapa Panon.
0: Panon.
1: Jesen stiže Dunjo moja.
0: Jesen stiže Dunjo moja. Dobro.
1: To je njihova original.
0: Dobro.
1: Ok, puno pozdrava još jednom svim slušateljima. Živje.
0: Hvala lijepa, dobri naš Jozo, da, njihova original uz prepisku. Idemo mi dalje nakon pjesnika Joze, šta jesen radi od ljudi, a? Halo, halo. Jesenski pozdrav, dobar dan.
2: Jesenski, jel prvi dan, jeste?
0: Pa kažu da jeste, tako smo malo mi proguglali ovamo na ovim pametnima.
2: Meni je klima rekla jučer, pa sam ja nju uključio.
0: Jel reče, ona kaže, uključi
2: me. Ma, uključi me, kaže, da se čeku. A jesmo kukali na one plusove.
0: A, jel da?
2: A jesmo ga lamli i bacali se kamenjem, evo ga sad dođe onako pravo.
0: Definitivno širim ruke i dočekujem ovu jesen, ono objeručke, i kažem, nek si nam došla ovakva.
2: Neke malo
0: da... Mada će, pazi, ima sad stručnjaka koji listaju pametne knjige, kažu da će biti toplinskih valova i u ovoj jeseni, aha.
2: Pa moje godine govore da je Miholjsko ljeto u 10. mjesecu.
0: Da.
2: A neki non stop trube da je to u 9. Miholjsko ljeto je meni, koliko ja znam, u 10. mjesecu, i kad ona sredina, znači negdje 10. mjeseca, bude tako lijepa i ugodna.
0: Da.
2: E, to su mi najljepše temperature.
0: Pa, meni su već krenu, ovo je meni top. Mislim,
2: super,
0: ja,
2: jutro se kod mene 9, negdje između 9 i 10 i to je dobro.
0: Ja.
2: Samo jeste ona svježina?
0: A, ne, jutro se bilo... Odnosno.
2: Ona je svježina, jutro se baš pokazala da...
0: sinoće trebalo malo i naložit, da...
2: Ja sam jučer popodne naložio.
0: A, pritisno ono...
2: Pritisno na 22, ja nju više ne diram. Neko ona svoje radi. 1, 2, 3 već.
0: Može.
2: Pozdrav tebi, vama, uposlednima, svim slušateljima Radio Postaje Usra. A nešto od Tereze Kesavi.
0: Nešto će Tereza...
2: Ako bude, bude.
0: Ba će da pjeva Tereza.
2: Bog zdravlja se.
0: Bog sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Mi idemo dalje i čekamo vaše sljedeće uključenje na 032895221. Jesenske pozdrave upućujemo kome? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Da čujemo ovoga.
3: Ma kak je jesen, to je trebore, u mene Lubenice isto dobile pupojice. Šta je ovo me svijet, kada je vruće, kada je zima, nije.
0: Ja se pitam šta je svijet, o čemu priča svijet?
3: Bože, dragi, kod mene ovdje, odaju u kupačim kostimima.
0: Ko, pčele?
3: Ja. I lubence.
0: Pčele i gujavice.
3: Jedan veliki pozdrav vam ovdje. Ali to sve čelce maje udaju.
0: Jest.
3: Zapamtio sam imena.
0: Da, pa gledao sam i ja crtane filmove, dobro.
3: Jedan veliki pozdrav vam tudi reži.
0: Hvala lijepa Petroviću.
3: Prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Dobro.
3: Pozdrav od srca vama u studiju reži, budite samo tako veseli, jar uz vas. Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do. Alka Luisa.
0: Ona će nešto da pjeva, čuj.
3: Neki jutro miriše na mene.
0: Aha.
3: Čelca Maja med nosi.
0: Dobro.
3: Živ zdrav. Molim.
0: Vi ste stariji, izvolite.
3: Dobro.
0: Recite.
3: Pa čelca reko nosi med, pa miršu na jutro.
0: Htio sam pitati, jel ovom pjesom želiš nekome poruku?
3: A poruka, ali tajna. Živ zdrav, veseli bili.
0: Hvala lijepa, dobri moj veseli Petroviću. Ostani nam takav i u ovoj jeseni. Mi idemo dalje, dobri moji, čekamo na vaše sljedeće uključenje, 0328952211. Dobar dan, želimo.
4: Dobar dan, dobri Ivice.
0: O, dobar dan, veselim Ugodnovićima.
4: E, da ti kajem nešto iskreno.
0: Da čujem samo iskreno.
4: Pa taj naš Petrović veli neke Lubenca, vjeruj Bogu, i u mene samo Niklica, da ima u kupusi, Taša ima kupuj.
0: Da, pa nije, pretpostavljam, pa ne, čovjek nije ništa, onaj Petrović. Ma gdje će biti Petrovića da ne govori točno, mislim, nema.
4: Pa ja ozbiljno kažem, tka, samo Niklo, ja ne znam oklin kako, ali tačno ima pupuljke.
0: Jeli znate vi da sam ja neki dan vidio da je višnja procvjetala?
4: Pa Bože, pomozi.

0: njoj i s njenima svima koji nas slušaju u Ugodnovićima. Dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Ispucali smo vrijeme 10.56. Idemo poslušati pobjedničku pjesmu, a ona je Jesen u meni od parnoga valjka.
1: Te je tako daleko.

šore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Županijska bolnica Zenica predstavila je rukovodstvu vlade i skupštini Zeničko-dobojske županije te Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDŽ-a idejno rješenje budućeg kompleksa Univerzitetske bolnice Zenica, jednog od najvećih projekata u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini. Budući kompleks se planiran je na ukupnoj bruto građevinskoj površini od 133.003 kvadratna metra sa 1017 bolničkih kreveta, suvremenim klinikama i odjelima, urgentnim centrom, dijagnostikom, operacijskim i drugim pratećim sadržajima. Procijenjena vrijednost projekta zajedno s novom medicinskom opremom iznosi oko 800 milijuna konvertibilnih maraka. U jeku najava teške jeseni za građane evidentirano je poskupljenje energenata od peleta, plina i drveta, iako su sve glasnije priče o mogućem poskupljenju električne energije. Dolazak hladnijih dana drastično mijenja strukturu obiteljskih financija, ako se uzme

u obzir da prosječna plaća pokriva tek oko 45% troškova, svaka nova računica postaje sve teža. U cijeloj priči još nisu uračunate ni moguće promjene cijena goriva. Stanje na putevima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštivanje prometnih propisa. Uvjeti za vožnju su uglavnom povoljni, kolike pretežito suh. Očekuje se pojačan promet posebno na prilazima gradskim centrima i na gradskim prometnicama. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštivanje prometnih propisa. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutačno ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na Šepku zabranjen promet za sva teretna vozila. Vremenska prognoza. U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 15 do 21, na jugu do 25 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

uzmi ili ostavi, bila je pobjednička pjesma od jučer u emisiju u kojoj smo birali hit Dana narodnjaka. Pjevala je to Marina Živković. A danas pjevaju Dobrivoje Topalović, Dragana Mirković i Rade Petrović. Pogodite o čemu ćemo danas pjevati u emisiji izbora hita Dana narodnjaka. Pa naravno, birali smo pjesme u čijim nazivima stoji jesen. Jesen stiže rana, kaže Dobrivoje Topalović, o jeseni pjevaće i Dragana Mirković, a jesen došla u stari kraj, otpjevaće i Rade Petrović. Dobri moji, danas slavimo i najavljujemo jesen ovoga 23. rujan

0: nekoga dana. Danas je nekome rođendan, jako bitnom liku je danas rođendan i želimo sretan rođendan, da nam bude zdrav, veseo i nasmijan kao i do sada. Još najmanje tri puta ovoliko koliko ima rođendana danas. Eto ga. Idemo sa Dobrivojem Topalovićem, jesen stiže rana, naš današnji prijedlog broj 1. Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usori. Dobrivoj Topalović.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit dana.

Da pijemo vina baš za inat svima, Dobrivoje Topalović, jesen stiže rana. Idemo dalje uz jesen i Dragana Mirković, naš današnji prilog broj 2.

Evo naš današnji prijedlog broj 2, Jesen i Dragana Mirkovića u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Idemo dalje, preslušat ćemo prijedlog broj 3, Jesen došla u stari kraj i Rade Petrović.

0: Evo dobri moji narodnjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših pjesama, sve o jeseni. Nadam se da vam sa ovim današnjim temama neće omrznuti ova jesen. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivce.
0: Jozo, da nisam malo pretjerao danas oko jesen, ja?
1: Pa nisi pretjerao, svaka ti čast, dobra si, stvarno si našao dobro, ali iskreno ti kaže to.
0: Kontam rekao nešto da sad svijet neće zamrzdo u jesen.
1: Ja vjerujem da će se svi slušatelji složiti ovoga dobar odabir. Prvo je misli, drugo i treće.
0: Šta sad ima više i ona jesen, ajde bi što.
1: To ti se zahvaljam, ja jedino što se ne nikad zahvalio, nisam ti ne zahvalio što sam pjesmu napisao. Nikad nisam neću pisati.
0: Pa to je bila abstraktna pjesma, mislim, ono, pjesma je kao pjesma, okej, ali...
1: Odustao sam, neću više pisati.
0: Ali sadržaj niđe veze, vjeruj mi, mislim, ono... Ajde, dobro.
1: Dobro. Sada naša pjesma neka, sad je ovaj treće emisije ovoga. Ja ću ipak za prvi tri, treći, dva Dragana neko oprosti, ja nju obožavam slučaj. Ali ovo dvojka. Prvi tri.
0: Dragana, izvini, ali... Dobro.
1: Stvarno je obožavam slušat, ali ovdje su dvojica. Sad za ove pjesme. Ovako je pozdrav tebe, Bilji, Danijelu, svim našim dragim slušateljima. A za mene daje pjesmu Radiša Urošević, Jesen pruđe, ja se naučem.
0: O, pa kako mi on izmake?
1: A ne.
0: Dobro.
1: Dobro, sve najbolje.
0: Ne, ali pazi Jozo, još nije jesen prošla, tek je došla. Ajde, ima nade za tebe.
1: Ko ja za vas, sad kad zavste, ja se ne budem doprediti.
0: Ima nade za tebe, hvala lijepa.
1: Ako bom, da, sve najbolje.
0: Ćao, vau, hvala lijepa našem Jozi, što je bio s nama, mi idemo dalje. Jesenski pozdrav upućujemo kome, halo.
2: Ko bi mogao biti?
0: Kao mogla bi biti naša gospa brze pomoći.
2: Izgleda da jeste.
0: Pa kako je gospe?
2: Pa super, super, sunce sija fino. Razhladilo, ma ljepota Božja, kako, ljepota.
0: Divota.
2: Ja mislim, juče ko je umro da je se danas pokaju.
0: Da, zeznuo si to, dobro se zeznuo. Čak i onaj koji to prekuće odradio.
2: Jest, jest.
0: Da.
2: A ja ću za treći tri, a ono tam piši kako ćeš.
0: 1, 2, 3 ćemo staviti, pa eto.
2: Eto, može i tako.
0: Dobro.
2: I se pozdrav opet tebi i Danijelu i Bilji našoj i vašim porodicama, velikoj našoj princezi, da Bog podari zdravlja, sreće i veselja, tako i Danijelovome nasljedniku tamo, da ga odrani i da ga zamijeni u svijemu dobrome. Ja mislim da kod Danijela i nema u čemu zlom, da ga, jer pošto Danijel nema nešto zla u sebi, koliko ja znam.
0: Pa ne bi sad u te teme ulazio.
2: A dobro, ne bi ni ja, ali sam kažem tako, znaš, ajde sada. Malo sam ja ovaj, no, nemoj ni zamjeriti, god ne čini svoje.
0: Ne, jasno, jasno, čovjek od sebe daje ono što ima, to je jasno.
2: Ma jes, pozdrav svi.
0: Onaj ko ima dobro u sebi, daje dobro od sebe, onaj ko ima.
2: Jes, tako je, tako je. Pozdrav za sve slušalce Radio Usavi, sve koji mene pozdravljaju. Ja njih 100 puta više pozdravljam i sad pozdravljam i one koji mene ne pozdravljaju. Nekim Bog podari zdravlja, pa ostalo sve kako bude. Pozdrav za moje kaje tamo sve tri, moju veliku, veliku kaju 50 puta više i pozdravljam nešto ona veća i velika. I nju njeznu porodicu, tam moju Maru Albegovce, Sanjina Osmana i porodicu, Sanjina i Jusu, Radovojku, Dragića, Petrovića, ma sve, ajde. A najveći pozdrav vidi Ugodnović, gore to se zna. Pozdrav Miroslavu i njegovoj porodici, moj Ugodnović, veliki, veliki pozdrav i sve najbolje im želim. I ako može pjesma o Zorice, Brunfik, ne dam ovo malo duši.
0: Ne dam ovo malo, ma jesu i mislili.
2: Ma mislili su, ali ne može, neće moći ove noći.
0: Nema šanse.
2: I ako može, ako stigne od Bube Jovičić, sestra bratu najmilija.
0: Sestra bratu najmilija, dobro.
2: Mada je to sad malo teže, ali aj Bože moj.
0: Pa je, šta je teže?
2: Pa nije svakdje isto, zavisi kako gdje.
0: Kako nije, brana?
2: Kako je vrijeme došlo i vidite, niko nikoga više ne voli.
0: Gledaj, pa je, ali ipak je ostalo ono nešto da je brat sestri uvijek rad, a sestra bratu kadno kad, to je...
2: Pa to je samo sve u pjesmama, ajde Boga.
0: To
2: je najbolje, ište, prijatno,
0: kako se čujemo. Kako mi to na terenu dobro poznajemo, hvala lijepa, dobra naša gospe. Mi idemo dalje, halo, jesenski pozdrav nekome, dobar dan.
3: Dobar dan, dobri naš Ivice.
0: Nado, da čujemo Nado.
3: Ovako, ja ću glasat 2-1-3.
0: Dobro.
3: Jedan veliki, veliki, veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj Usori, našim svema slušalcima, stvarno, Posmanovom, Markovom, spisku, po svema spiskovima, a moram svoje planince pozdraviti.
0: Da, naravno, pa posebno, pa da.
3: Gospu i Miroslave, njihove familije i našog ovoga komšiju preko brda, moramo i njega i on je naš.
0: Malo varira nešto, nešto on to meni, a?
3: A, ma dobro, dobro, koji ozor.
0: Nadoće, pa nadoće, ajde, tek
3: imam svoje mušica, znaš. da mi to svaki dan ne nabravimo, svi su pozdravljeni od reda.
0: Ma jasno.
3: Sakajem po svema spiskovima. A daj ti pjesmu meni, volim majko sirotcu. Rašo. Rašo je pjeva. I ako može, slučajno, ako stigne, opanak za mene.
0: Opanak.
3: Da. A evo ti jedan veliki čovjek.
0: Da čujemo ljudni.
4: Javim se.
0: Alo, je li to Nole s nama?
4: Da.
0: Pa gdje si, majstore?
4: Mama.
0: Kako je u školi, starac?
4: Lijepo.
0: Jel da je lijepo, a? Bravo, bravo, jako je lijepo da ti se to sviđa. Voliš školu, jel da?
4: Da.
0: Bravo, majstore, tako i treba, zato škola i postoji da bi se voljela.
4: Ja znam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Volimo te Ivice, mi pozdrav za našu Usoru i sve oslušalce i naša i Gospu.
0: Dobro.
4: I Zeju.
0: Dobro. Hoćemo pjevati što?
4: Ja tako gledam. Maka i mena.
0: Dobro. Jesi li rekao koju ćemo pjesmu pjevati?
4: Nek pjesma bude Ko se s nama druži.
0: Ko se s nama druži, bit će...
3: Živ, zdrav bio, Ivce.
0: Svako dobro želim, dobro momčini. Idemo mi dalje. Jesenji pozdrav upućujemo sljedećem slušatelju. Dobar dan.
5: Dobar dan, profesore.
0: O, pa kako je, bratku?
5: Dobro, brate, šta ima?
0: Pa je li zazimilo, je li malo zastudilo?
5: Jeste, Boga mi.
0: Jel da? Malo je hladnjikavo bilo sinoć, ali neka, i treba.
5: A ima čime se grijat.
0: Jel da? Malo se stisne onaj gumbić i to je to, a?
5: Najava.
0: E, da. Nekad u moja vremena to se ložilo, to se cijepalo. Danas samo opa daljinski, taf taf.
5: Jest.
0: Dobro.
5: Iako ko taj moj prijateljica koji ne znam to di...
0: Nole, Novak. Nole. Da, on ti je 1, 2, 3, tako prepišemo, dobro.
5: Iako Nole, ta tako i pozdravlja ga njih od srca. I pozdravlja svoj unučar i sve naše slušalce koji se slušamo. A poseban pozdrav i poljubac ide princezi.
0: Hvala lijepa.
5: A ja ne znam, daj mi od sada na brodolom.
0: Brodolom?
5: Ja.
0: Dobro.
5: I daj nešto sa Gospom Zrce i Šabana, neki duet.
0: Biće.
5: Eto pa, nisam mogao prije dobi džabaj.
0: Rekli bi, upotrijebili bi sad onu jednu starinsku riječ koju ja volim upotrebljavati na ja.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakog radnog dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio izraelske akcije u Gazi na okupiranoj zapadnoj obali u oštrom govoru na općoj skupštini UN-a, piše Al Jazeera. U govoru zbog kojeg je izaslanstvo Izraela napustilo dvoranu dok su palestinski predstavnici pljeskali, Erdogan je se osvrnuo na kontinuirane izraelske ratne zločine u Gazi i eskalaciju nasilja kolonizatora na okupiranoj zapadnoj obali. Uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa pridonijeli smo prekidu vatre, no usprkos tom takozvanom prekidu vatre više od 1300 civila ubijeno je u Gazi, rekao je. Iako su Hamas i druge palestinske skupine prihvatile drugu fazu listopadskog okvirnog sporazuma o prekidu vatre, kazao je kako Izrael ne prekida svoje akcije u Gazi, a zapadna obala prolazi kroz najteže razdoblje dok ilegalni izraelski doseljenici okupiraju regiju. Erdogan je Gazu opisao kao najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg vremena. Suočeni smo s genocidnim načinom razmišljanja koji se nikada ne može zasjetiti ubijanja. Nitko s ljudskošću, suosjećanjem i savješću ne može okretati glavu, dodao je. Salman Šajk, bivši dužnosnik UN-a koji je boravio u Gazi, izjavio da je Erdogan apsolutno u pravu. Za Al Jazeeru je rekao da je situacija u enklavi doista vrlo, vrlo teška, dodajući da su komentari koje je turski predsjednik iznio tijekom govora na općoj skupštini UN-a bili značajni. Ono što je bilo značajno u Erdoganovom govoru jest ideja da ne možemo dopustiti da ono što se događa u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali postane normalizirana situacija, rekao je Šajk, dodavši da je Turska nezaobilazan regionalni međunarodni akter koji obuhvaća mnoga geografska područja i organizacije. Erdogan je ustvrdio da je UN gurnut u disfunkcionalnost, te da krvari u Palestini, Libanonu i Sudanu. Erdogan je osvrnuo i na odsutnost palestinskog predsjednika Mahmuda Abaza na sastanku svjetskih čelnika u UN-u nakon što su SAD odbile izdati vizu palestinskom čelniku za ulazak u zemlju, što je drugi put u dvije godine. Neka se zna da, iako predsjednik Abbas ne može biti s nama ovdje osobno, mi ćemo kao i prošle godine nastaviti biti glas slobode i suverene države Palestine, rekao Erdogan. Turski predsjednik se osvrnuo i na ruski rat protiv Ukrajine, poručivši kako je došao trenutak da se sukob privede kraju. Naša iskrena nada okončati rat između Ukrajine i Rusije uz očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, rekao.

Kineski predsjednik Xi Jinping doći će u Washington radi trodnevnog državnog posjeta na poziv američkog predsjednika Trumpa. Teme o kojima će vjerojatno razgovarati uključuju carine i trgovinski spor između dviju zemlje, ali i sigurnosna pitanja vezana za umjetnu inteligenciju i globalne sukobe poput rata u Iranu i ruskog rata u Ukrajini, javlja njemačka agencija DPA. Trump je pripremio ekstenzivan program koji će trajati do petka sa vojnim mimohodom svečanim prijemom na kojem će biti čelnici tehnoloških kompanija te privatnom čajankom u Bijeloj kući. Ovaj posjet bit će Xijev prvi dolazak u SAD od 2023. godine kada je otputovao u saveznu državu Kaliforniju na sastanak foruma Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje i sastao se s Trumpovim prijetodnikom Joe Bidenom. Trump je Xija pozvao u Bijelu kuću tijekom svoga posjeta Pekingu sredinom svibnja. Sporazum o Grenlandu dogovoren u utorak između SAD-a, Danske i Arktičkog otoka bi mogao zasjeniti sastanak vođa dvaju najvećih gospodarstava svijeta. Trump je svoj potez opravdao američkim sigurnosnim interesima te činjenicom da američki suparnici poput Kine i Rusije žele otok staviti pod svoju kontrolu, što Danska ne bi mogla spriječiti.

Više od 450 tisuća ljudi moglo bi umrijeti od dodatne vrućine koju donosi Super El Niño u idućih 6 mjeseci. Ove procjene dolaze od klimatskih znanstvenika koji upozoravaju da je to opasan dodatak na ranije smrti izazvane visokim temperaturama koje je donijela klimatska kriza. Udar će pogoditi cijeli svijet od Indonezije do Indije te od Nigerije do SAD-a. Stručnjaci očekuju brojne dodatne smrti zbog suša, šumskih požara i poplava koje donosi ovaj fenomen. Smrtni slučajevi uzrokovani vrućinom procijenjeni su na regionalnoj razini. Istražitelji navode da projekcije jasno pokazuju gdje točno vlasti mogu uvesti mjere za zaštitu stanovništva. Takve akcije mogu uključivati bolje prognoze toplinskih valova, centre za hlađenje gdje se ljudi mogu skloniti te veću zaštitu radnika na otvorenom. El Niño koji trenutačno zagrijava planet nedavno je probio najvišu ikad zabilježenu temperaturu za taj fenomen. To se dogodilo nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Vrućina je toliko veća od prethodnih događaja da su je znanstvenici prozvali zapanjujućom i usporedili s razinom Godzile. El Niño je prirodni klimatski događaj, ali ga globalno zagrijavanje čini znatno gori. Suosnivač Climate Impact Laba i profesor na sveučilištu u Chicagu, Michael Grenston, upozorio je na ljudsku cijenu ove krize. Procjena od 451 tisuće ljudi je tako velik broj da čovjek otupi, ali on se sastoji i od roditelja i djece, djedova, baka i susjeda, ljudi koji idu na posao i žive svoje živote, rekao je Grenston. Procjena smrtnih slučajeva odnosi se na razdoblje od rujna do veljače kada završavaju trenutačne prognozne temperature. Međutim, znanstvenici očekuju da će se povišene razine smrtnosti od vrućine nastaviti sve do lipnja ili srpnja iduće godine. Najviše pogođene zemlje u idućih 6 mjeseci su tropske nacije Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. SAD nalaze se u prvi 20 najpogođenijih nacija s predviđene 3500 dodatni smrti. Šire gledano, regija Sahel u Africi i jugoistočna Azija trpe izuzetno teške posljedice.

Istraživači napominju da El Niño predstavlja razglednicu iz naše budućnosti, on podiže temperature na razinu koju će klimatska kriza vjerojatno donijeti za 20 godina. Znanstvenica Tama Charlton sa sveučilišta u Kaliforniji naglasila je važnost brze reakcije, povećanje hitnog odgovora i bolje ciljanje naših napora može spasiti mnoge živote ove godine, ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu novo normalno, ne želimo biti u stalnom izvanrednom stanju, moramo se mobilizirati odmah, rekla je Charlton.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operatjer na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlasti.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.org.

fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Atletika se nakon dužeg razdoblja vratila u program malih olimpijskih igara Zeničko-Dobojske županije, a na županijskom natjecanju održanom na atletskom stadionu u Zenici okupilo se oko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz Tešnja, Maglaja, Usore, Zajvdovića, Žepča, Zenice, Kaknja, Visokog i Vareša. Natjecanje je organizirao Savez društava udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-Dobojske županije uz tehničku podršku Atletskog kluba Zenica, a pokrovitelji su Vlada i Skupština Zeničko-Dobojske županije te Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDŽ-a. Mladi atletičari natjecali su se u muškoj i ženskoj konkurenciji u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u disciplinama utrke na 100, 400, 800 i 1000 metara, bacanju kugle i skoku u dalj. Poseban gost natjecanja najuspješniji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, osvajač dvije medalje sa svjetskih prvenstava, koji je mladim sportistima poručio da je i njegov put prema svjetskom atletskom vrhu počeo upravo na školskim natjecanjima i malim olimpijskim igrama. Došao sam u trenerci olimpijskog tima Bosne i Hercegovine da vam pošaljem jednu poruku. Iz opreme u kojoj ste vi danas i zahvaljujući malim olimpijskim igrama, došao sam do ove opreme koju danas nosim. Kao dječak, baš kao i vi, sanjao sam svoje snove i želio biti najbolji. Slušao sam svoje roditelje i trenere koji su u meni prepoznali nešto što me kasnije dovelo do svjetskog vrha, rekao je Tuka. Natjecanje je svečano otvorio ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDŽ-a Mirza Mušija, naglasivši da povratak atletike na male olimpijske igre ima poseban značaj za Zeničko-Dobojsku županiju, koja je iznjedrila brojne vrhunske atletičare i olimpijce. Posebno smo ponosni što vraćamo atletiku na male olimpijske igre, mjesto odakle su i počinjali naši velikani. Zeničko-Dobojska županija dala je veliki broj reprezentativaca i olimpijaca poput Amela Tuke, Mesuda Pezera, Hamze Alića i Dejana Mileusnića. Oni su među najboljim ambasadorima naše zemlje, a svoje sportske početke imali su upravo na ovakvim natjecanjima, rekao je ministar Mušija. Naglasio je da sport mladima, osim prilike za postizanje rezultata, daje vrijednosti koje ostaju za cijeli život. Sport je škola karaktera, discipline i reda. Želimo da ono što na sportskim terenima nauče o fair playu, istrajnosti, neodustajanju i poštovanju protivnika, naša djeca sutra prenesu na fakultete, radna mjesta i u svakodnevni život, poručio je Mušija. Predsjednik Saveza društava udruga pedagoga fizičke kulture ZDŽ-a Goran Jurić uručuje zahvalnice pojedincima koji su dali doprinos organizaciji malih olimpijskih igara, među kojima su zamjenik predsjedavajućeg Skupštine ZDŽ-a Goran Bulajić, ministar Mirza Mušija i pomoćnica ministra za sport Maša Škrbić.

fokusu u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. U sjedištu institucija Zeničko-dobojske županije predstavljen je pravilnik o kategorizaciji sportista ZDŽ-a kojim se prvi put na sustavan način uređuju kriteriji za prepoznavanje, vrednovanje i podršku vrhunskim i perspektivnim sportistima s područja županije. Pravilnik je izrađen uz stručnu suradnju i podršku Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a njime se uspostavljaju jasni, objektivni i mjerljivi kriteriji za vrednovanje sportskih rezultata, kao i osnova za ostvarivanje prava sportista sukladno s postignutim rezultatima i utvrđenom kategorijom. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić zahvalio je Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport članovima radne skupine i Olimpijskom komitetu BiH na doprinosu izraženju

izradi dokumenta kojim će se na kvalitetniji i sustavan način vrednovati talent, uspjesi i rezultati sportista. Ovo je dodatni razlog da kao vlada Zeničko-dobojske županije možemo biti zadovoljni što smo u okviru ovog nepotpunog mandata otvorili određene procese. Neke smo završili, na nekima još radimo, ali u svakom slučaju imamo pozitivne efekte, kazao je premijer Pivić, izrazivši očekivanje da će novi sustav kategorizacije dati dodatni podsticaj razvoju sporta u Zeničko-dobojskoj županiji, ali i Bosni i Hercegovini. Pravilnik je izradila 11-člana radna skupina na čijem je čelu bio profesor dr. Šimso Osmanović, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport ZDŽ-a Mirza Mušija istaknuo je da je vlada u proteklom razdoblju pristupila sustavnom uređenju oblasti sporta, uključujući jačanje kadrovskih i organizacijskih kapaciteta resornog ministarstva. Pristupili smo sustavnom rješavanju ovog pitanja, pa smo, zahvaljujući ovoj skupštinskoj većini i vladi, napravili novu sistematizaciju u ministarstvu, te ga kadrovsko jačali i formirali novi sektor za sport, rekao je ministar Mušija. Podsjetio je da su izdvajanja za sport, koja su na početku mandata iznosila oko 1,4 miliona KM, značajno povećana, te da će u ovoj godini za sport u Zeničko-dobojskoj županiji biti izdvojeno 6,6 miliona konvertibilnih maraka. Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine ZDŽ-a i član radne skupine za izradu pravilnika Goran Bulajić podsjetio je da je jedna od prvobitnih ideja bila formiranje zasebnog ministarstva sporta, ali je nakon razmatranja mogućih rješenja uspostavljen poseban sektor za sport u okviru Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, na čijem je čelu pomoćnica ministra Maša Škrbić. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić istaknuo je da je Zeničko-dobojska županija nakon Srednje Bosanske županije druga u Federaciji BiH koja na ovakav način sustavno uređuje kategorizaciju i vrednovanje sportskih rezultata. Pravilnikom je predviđeno razvrstavanje sportista u 7 kategorija, dok su posebni kriteriji utvrđeni za više od 20 sportova. Kategorizirani sportisti moći će ostvarivati ukupno 27 različitih prava u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju. Komšić je naglasio da će sportisti postupak kategorizacije pokretati preko svojih klubova i nadležnih sportskih saveza, a za praktičnu primjenu pravilnika i ostvarivanje propisa prava bit će potrebno osigurati odgovarajuća proračunska sredstva.